bitte nun kren gaule. Ja, kun ik sabule. Ja, ba fo kren gaule. Ja, kun ik ra kono ye. Kun ni sa nya be kore. Ja, kun ik ra jiri ba. Ja, lili be kore.